Jar murima gara, si cavale bar kopač. Neka te hunav, ka te si hunado je but love, som na kune. Na polorom se penel. Mante hukavesa, me tele si na tu sa gojkera vanda tute. Pela ima gara, numa feriča huna, mara kesa. Hunavel murorom, vi katka, vi kutka, kruja lokašte. Inke maj tele hunav. Hunavel, ašta urom, sar hunavel. Resele klada. A šta de, kad je osobno kaj? Sadi kaj el krujal. Sona, na je magara kati. Šuta se poripala peste magara. Sa hunavel, hunavel oro mavrik, bari lada. So je ande muro praloro. Sona, ik majcini lada. Vi kodi putrela orom. Vande kodi, ik majcini lada. Inke putrela orom. Inke majci ni lada, a barom kutila le bal cirdel, ajde ola kam, hoha das ma kad ima gara, inke putra le hlada, inke, aj mura praloro, kana putra le majci ni lada, soj kote, so gindi mura pra, e krakato kul, soj magara, kik das, noro makol das pe godi, e magara hoha das les, aj tujar das pe lesa, Piadas pelesa, hai shuta se pori muropra. No kade pirel kodorum, kompatial, la magara ke. No so je magara. Perda kerdas per homeski goji, ke mai dilosa sorom sarko di magara. De kaya pirel sa korom, kompatial la magara ke, de muropral, napatial la magara ke, ke vitu kaya pires, o kurro krakes, andai lada muropral. De, devlesa muropral uro.